Wenn njepelic dvere ronem, a tovaristvje ze samskimjenim njepelic dver sjevjele pejeda, tovaristvo jo vjelgin aktivne ugotujo mja za drugimi svijženje na dverje, a jogo obedlare, vet kutaregoš ma mir, ten serski pobor Hanzo Njepila, by ten tyžin prednega augusta vesvišju sveje 206 narodnine. Marion Stenzelova na njogo spomina.